kandavu ya mtano na mbiri kuna Alirio Adelina alwe Ali Tikero antawi iukapa 01 a kumbini makuma mbiri wa mavoto.

0: Ai. A tua ver, mano, quem pela? Lê a Winaku a Vinagra Kaya 2026. Loco e tio que salana, cocumeca, dona Marta, ele atacou na a lança de cima, cumbita, e embelele, então ele nene. Ano estive, Daniel Kuvlakava em sete, coraca com chavula, cuba chavulido, cuba dona Marta, nele cima, ne fungire, a cumeca narca, o capa 35, Dani, ele é enganta e aena, a cumeca cuna, cumile, cano uma zana, uma voto, uma noma zana, então uma cuma uma voto. Nintano mavotos na Manaro Lueye Lueye a temse kukuba a kumeka ka finalissima na Iruwa Mkani Mbakona Luna Marta Ilue nga muyembe nilu atikula Musambiki au mako shpunzashe kama ndakaze shpunzan kulu gaza na Irwe atako na alanza tawembe nilu kusikla lembra 2026 nga makulu mambere tanu wa malembe nilingwe Nikona Iluye ilembe da 2012 angava a chukumatela album Loranga na iluye atakukulungare ni kumi rama album na mambiri na alanza da vimbelela nekona na aimbelela eka minta waku ambana ambana ka kukumeka kaya na kalatela kuni vunanga iluangani makungu ya kuva a chukotela a risima la wansati kuba kupalushiwa ambi kuba kugeniwa shigemu shukari ambi kuelisa ata minchadu ya antika ngama ambi kukinyalizi ngu kufurata kufamba masangu na kona hirui akumakake eka kuchachulisa kamizumba kwa mbada mbana mkayo nangu kufu yilumba kuamfumu wa doroba nishidorobana na kona ati wangu kufu sinene mtani DJ Seleta Dona Marta lana ataku na simama a tutudana kuba bintula vunanga na ateka ashtalosha marabenta kubashi kungoma eka shtikisha kwa mbana mbana shwetu nakunu kuba kuchachukitua vunanga Debra 2026 ilu ataku na kumeka kunu nongono kikambi la kuranga na iku afifini Dona Marta
1: ay ay ay ay ay ay ay